0: Manchete. O som forte do Rio. O som forte do Rio.
1: I've seen the devil dance on sunset.

0: Manchete, o som forte do Rio.
1: O som forte do Rio.
2: I've seen the devil down sunset in every place.